そまんがプリンがなりやえけれりゃべれめやおえけれりがねりめやめやおとんぐえれておまんぐえれてわのもんとごじゃがくいれんでさばとねさばていえいがごてごじゃがくいれんで